Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru

0: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,

0: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
1: Vaheguru, Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Guru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru.

Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,

0: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,

Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,

Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,

Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,

Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru

Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,

Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,

Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,

0: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru, Vaheguru,

Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,